0: emitovame вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоан и честита на Туркија за постигнатиот голем успех во програмата за меѓународно оценување на учениците ПИСА 2025, која стана земја со постигнат најголем напредок меѓу земјите на ОЕЦД во сите три области на рангирање: наука, читање, соразбирање и математика. Ердоан во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи напиша: Туркија стана земја која најмногу го зголеми својот резултат меѓу земјите на ОЕЦД во три различни области во ПИСА 2025. Им честитам на сите наши учители и наставници, ученици и родители и на сите наши просветни работници, на целата образовна заедница кои придонесува за овој успех што е резултат на важноста што ја придаваме на образованието. Ќе продолжиме да работиме нашите деца кои се гаранција за нашата иднина да израснат и да се образуваат и обучуваат поквалификувани, уверени и подобро опремени.
1: Председателот Реджеп Тајип Ердоган вчера во председателската палата во Анкара ја прими женската одбојкарска репрезентација која го освои златниот медал на Европското првенство во одбојка на ЦЕФ во 2026 година и по втор пат поред стана европски шампион, а предходно се закити со златен медал и на одржаните Медитерански игри минатиот месец. Ердоган на приемот уште еднаш им честите на турските одбојкарски султанките на мрежата за овие постигнати врвни успеси со кои Туркија го запиша своето име со златни букви во историјата на одбојката. На приемот на турската женска одбојкарска репрезентација и техничкиот тим присуствува и министерот за младене и спорт Осман Ашким Бак и председателот на турската одбојкарска федерација Акиф Устюнда.
0: Северна Македонија вчера на 8 септември одбележа 35 години од стекнувањето со својата независност и своето самостојување. На 8 септември 1991 година беше одржан референдум за независност на кој 95,3% од граѓаните гласаа за независност на земјата, потоа голем број земји поред, меѓу кои меѓу првите земји беше и Туркија, ја признаа независноста на земјата која во тоа време се нарекуваше Република Македонија. Овде секако треба посебно да го нагласим и тоа што Туркија беше првата и единствената земја која ја призна Република Македонија и како народ и како држава под низиното тогашно уставно име. И Туркија е земја која безрезервно, безусловно и несебично ја поддржува Република Северна Македонија уште од денот на незиното осамостојување и незината независност на 8 септември 1991 година.
1: 12 земји стапија во акција против убиствената окупаторска држава и донесува заедничка одлука за санкции против убиствената окупаторска држава Израел. 12 земји, меѓу кои Велика Британија, Франција и Канада, соопштија дека ќе ја забранат трговијата со производи од нелегалните израелски населби на западниот брег. Во објавената заедничка одлука се бара веднаш да се стави крај на проширувањето на нелегалните еврејски населби на окупираните палестински територии. Владата на Велика Британија со историска промена во својата политика за Блискиот исток го соопшти најстрогиот пакет санкции во последните години против акциите на Израел на окупираниот западен брег и во Газа. Во своето обраќање пред пратениците во Долниот дом, министерот за надворешни работи Ед Милибанд, ажурирајќи го официјалниот став на Велика Британија, прогласи дека британската влада прифаќа дека израелската окупација на западниот брег е во спротивност со правото и дека во регионот се извршува геноцид. Во рамките на одлуките објавени од страна на британскиот министер за надворешни работи Ед Милибанд, е забранет увозот во Велика Британија на сите стоки и производи од нелегалните еврејски населби на окупираниот западен брег. Освен тоа, додека не цела Велика Британија е забрането рекламирањето на нелегалните населби, е нагласено дека фирмите, компаниите и поединците што придонесуваат за проширување на населбите во сектор

0: Preto prijedrem su vas iz izlaskat okupacija, opet ću vajke ova sustavlja kako dvojen katanet. Kako što se navedu vada je veno embargo za oružje kon izjela, kjo se ne nasila se dodo kje ne završi okupacijata. Britanski od premijer za nadvorešće naboti Ed Miliband. Во својот говор се осврна на хуманитарната трагедија во Газа, подсетувајќи дека во регионот животите ги загубија повеќе од 70.000 лица, меѓу кои 20.000 деца, а 60% од инфраструктурата е уништена.
1: Подршка на заедничката донесена одлука од страна на 12 земји против окупаторската држава Израел пристигна и од Туркије. Во објавеното писмено соопштение од Турското министерство за надворешни работи по ова прашање се истакнува следното. Ги поздравуваме и поддржуваме чекорите преземени од 12 земји предводени од Обединетото кралство, Франција и Канада за забрана на трговијата и деловните односи со нелегалните населби на западниот брег. Во соопштението се поддекува дека секојдневно се интензивираат обидите на Израел за елиминирање на решението со две држави и се нагласува дека нелегалните населби се претворени во систематска политика на окупација, додека достигнаа до точка што го загрозува постоењето на палестинската држава и дека теророт на доселениците достигна до ниво на етничко чистење. За да се постигне мирно решение за израелско-палестинското прашање и да се воспостави праведен и траен мир во регионот, веќе е неопходно да се покаже потребната реакција на окупаторските активности на Израел. Во тој контекст очекуваме сите одговорни земји членки на меѓународната заедница да усвојат слични резолуции. Туркија ќе продолжи да се залага за ставање во примена на целта за географски интегрирана независна и суверена држава Палестина со главен град Источен Куц, Ерусалим, врз основа на границите од 1967 година.
0: Нова осуда за окупаторската држава Израел пристигна и од Европската унија. Брисел вчера уште еднаш ги осуди насилните активности на доселениците, наведувајќи дека зголеменото насилство на еврејските доселеници на окупираниот западен брег е загрижувачко. Портпаролот на Европската унија за надворешни односи, Ануар Еланони, на приредениот дневен брифинг за печатот, одговараше на прашањата на новинарите, при што подсетувајќи дека високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Кая Калас неодамна даде изјава по ова прашање, го рече следното. Калас рече дека насилните активности на доселениците што ги гледаме на западниот брег се исклучително загрижувачки и ние заедно со земите членки го осудивме тоа. Еланони привлече внимание дека доселеничките населби се нелегални според меѓународното право и изјави дека тие на доследен начин ја повикуваат окупаторската држава Израел да ги запре сите активности за населување и прошудување на населбите. Велејќи дека Европската унија презела некои чекори против окупаторските израелци, кои насилно ги одземаат палестинските територии, Еланони рече, како Европската унија во рамките на глобалниот режим на санкции за човекови права на Европската унија, усвоивме три пакети санкции против екстремистичките доселеници и организациите поврзани со нив. Овие санкции вклучуваат 12 лица поединци и 9 организации. Исто така би сакал да подсетам дека моментално во Советот се разгледуваат и дополнителните предлози за санкции. Портпаролот на Европската комисија за надворешни односи Ануар Еланони, од друга страна, подсети дека се уште не е донесен одреден заклучок во Советот на Европската унија додавајќи. Затоа, на земите членки е да одлучат за следните чекори. Инаку, од почетокот на нападите на Израел во појасот Газа во октомври 2023 година, се доживува значително зголемување во нападите на израелците кои ги одземаат насилно палестинските територии на окупираниот западен брег Источен Куц, Русалим и нападите на израелската армија во палестинците и нивниот имот. По сите овие случувања, Израел го затвори британскиот конзулат по нови санкции на Велика Британија. Израел го затвори британскиот конзулат во окупираниот источен Иерусалим и на британските представници им нареди да ја напуштат земјата. Ова е директен одговор на новите трговски санкции на Велика Британија насочени кон стоки од нелегални израелски населби на окупираниот западен брег. Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Саар објави дека Израел исто така ќе ги прекине британските програми за обука на силите на палестинската власт и ќе им забрани на десетина британски функционери и граѓани да влезат во земјата. Британскиот министер за надворешни работи Ед Милибан го обвини Израел за етничко чистење на палестинците извршено од терористи и доселеници и потврди дека суспензијата на 30 дозволи за извоз од оружје од страна на Велика Британија според неговите зборови е целосно насила. Тензијата меѓу Велика Британија и Израел доаѓа во време кога меѓународниот притисок продолжува да расте поради нелегалното проширување на израелските населби на палестинските територии.
1: Туркија е со нов договор со Русија добива пристап до ѓубрива. Туркија и Русија го зајакнаа пристапот на тюрбанот.

Туркије до ѓубрива и суровини со подпишување нов договор за испораки на ѓубрива. Министерот за земјоделство и шумарство Ибрахим Јумакл договорот го објави вчера. Јумакл изјави дека договорот и помага на Анкара да ги диверзифицира своите избори на снабдување, со што се штити од ризици што произлегуваат од регионални војни конфликти, што би можеле да ги нарушат испораките. Министерот за земјоделство и шумарство Ибрахим Јумакл исто така изјави дека договорот обезбедува снабдување со ѓубрива, го поддржува земјоделското производство и им обезбедува на земјоделците непрекинат и одржлив пристап до основните земјоделски влезни материјали.

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Додека војната меѓу Соединените Американски држави и Иран ескалира на ново ниво, САД и Иран започна меѓусебни напади насочени кон војни средства и танкери. Соединените Американски држави објавија дека нападнали ирански танкери во знак на одмазда. Американската централна командна ЦЕНКОМ објави дека американските сили уништиле 5 ирански танкери за нафта откако иранската револуционерна гарда лансирала 2 балистички ракети кон американски воен брод. Бродот ги преживеал двата напади и немало повредени. Иранските медиуми исто така објавија дека Соединените Американски држави нападнале ирански танкери за нафта во близината на островот Харк. Покрај тоа, иранската револуционерна гарда тврди дека возвратила со напаѓање на американска база во Јордан и два американски разоружувачи, опишувајќи го својот одговор како многу посилен. Иран исто така ги предупреди дека екипажите на танкерите во близината на Кувајт и Бахрин веднаш да се евакуираат, наведувајќи дека нивните бродови ќе бидат цел на напад. Тензиите во заливот влијаат на глобалната економија и берзите, туркајќи ги цените на нафтата близу 100 долари за барел.
0: Иран соопшти дека доколку Соединетите Американски држави се вратат на своите обврски од меморандумот од Исламабад подпишан неодамна, патот кон нормализација ќе биде отворен. Според иранската студентска новинска агенција ИСНА, министерот за надворешни работи Абас Аракчи разговарал по телефон со својот јапонски колега, министерот за надворешни работи Мотеги Тошимицу. При тоа иранскиот министер за надворешни работи Аракчи истакнал дека доколку САД ги исполнат своите обврски од меморандумот за разбирање од Исламабад, подпишан на 17 јуни, ситуацијата во регионот ќе се врати во нормала. Застанувајќи во одбрана дека ситуацијата во регионот произлегува од неуспехот на САД да ги исполнат своите обврски од меморандумот за разбирање од Исламабад, Абас Аракчи го реков следното: решението е едноставно, доколку американската страна се врати на своите обврски од меморандумот за разбирање од Исламабад, тоа ќе го отвори патот за враќање во нормала.
1: Путин на Трамп му рече дека Русија нема агресивни планови за Европа. Рускиот претседател Владимир Путин на својот американски колега Доналд Трамп му рече дека Москва нема никакви агресивни планови за Европа. Ова информација е споделил Кремљ, кој телефонскиот повик го опиша како екстремно отворен. Двајцата лидери разговара околу еден час. Разговорот ги опфати војната во Украина, но од днешните посети на Москва од страна на американските представници Стив Витков и Джаред Кушнер и напорите за напредување на мировните преговори. Во сообщението беше наведено дека Путин на Трамп му представил реална слика за ситуацијата на терен. Трамп, од друга страна, ја нагласи потребата од што е можно поскоро завршување на војната.
0: Обединетите нации соопштија дека израелските напади врз либанските цивили и инфраструктурата се неприфатливи. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутерес изрази длабока загриженост поради ескалацијата на израелските напади во јужен Ливан, особено во близина на Небатија. Неговиот портпарол Стефан Дужерик рече дека израелските напади биле насочени кон болниците, здравствените работници и јавните институции, спречувајќи ја хуманитарната помош да стигне до оние на кои им е потребна. Гутерес напади на Израел врз цивилите и цивилната инфраструктура ги опиша како неприфатливи. Тој побара и тен прекин на борбите, целосно повлекување на Израел од либанската територија и почитување на суверенитетот на Либан во согласност со резолуцијата 1701 на Советот за безбедност на Обединетите нации. Емтувавме вести. Турската улична храна.

Денеска ве водиме во срцето на Истанбул во најапетитните часови од ноќта. Нашата станица е площадот Таксим, а нашиот гостин е можеби едната од најзначајните турски улични закуски, влажниот хамбургер. Ве запознаваме со брзата, новоедно, подеднакво изворедно вкусна храна на овие територии. На нашето мени денеска е турскиот специјалитет, деликатес, турската улична храна, влажниот хамбургер. Луѓето се делат на две групи, љубители на хамбургери и оние кои ги сакаат влажните хамбургери. На која страна или група и припаѓате вие? За да одговорите на ова прашање, секако треба предходно да сте пробале влажен хамбургер. Па тогаш дојдете да погледнеме што е специјалитетот влажен хамбургер. Влажниот хамбургер е прилично различен од класичниот хамбургер, со неговото меко лепче, сосото домати богат во изобилство со лук и со таа негова карактеристична влажна текстура, што ја добива со оставање да чека во парија во стаклен паровар. Плескавицата обично се подготува тенка и едноставна, но она што го прави влажниот хамбургер посебен или специјален е богатиот интензивен сос подготвен со изреден лук, доматна паста или сос од домати, путер и зачини. Откако хамбургерите ќе се премачкаат со овој сос, тие се оставаат да одстојат во стаклен паровар. Ете овде се формира и таа нејзина влажна и малку леплива текстура. Веќе можете да го замислите сето тоа во вашите мисли, нели? Тој светло црвеникав сос, малата лепливост што се лепи на врвот на прстите и тој нежен, шуштечки звук што се слуша со првиот залак. Сега дојдете да излеземе на едно мало патување, на една мала прошетка кон приказната за тоа како се родил овој апетитен специјалитет деликатес. Исто како и кај бројни други легендарни вкусеви, и во појавата на влажниот хамбургер делумно постои случајност, а делумно гениалност на еден еснаф, односно сендвичар. Пред долги години, во 1970-те, уште пред американските синџири за брза храна, тоест фестфуд синџири, да влезат во Туркија, во Истанбул, особено на прометните булевари како Таксим и на улицата Багдад, неколку сендвичари биле доста популарни. Како што се раскажува, кога станало тешко да се стигне за нарачките, кога работата била најинтензивна во шпицот од денот, сендвичарите посакале да се изнајде некое практично решение. Тие рекле, штом побарувачката е толку голема, зошто бургерите да не ги подготвиме однапред. Плескавиците се готват, лепчињата се подготуваат, нивниот уникатен сос од домати, изрендан лук се премачкуваат од озгора. И се почнува да се чува во затворена кутија, што ја задржува топлината. Ете овде е и точката на прекршување на приказната. Топлината што се собира акумулира во стаклениот паровар или стаклената кутија, паријата од плескавицата и влагата од сосот продираат во лебот. Лебот омекнува, сосот се абсорбира, продира внатре. Бургерот практично само по себе, така да се каже, се трансформира. И муштериите забележуваат, овој што стоеше, чекаше повеќе, е многу повкусен. Ете тој малку највлажнет, натопен во сос, топол бургер одеднаш станал многу популарен и обожаван вкус. Толку многу што во помирните часови од страна на муштериите, повеќе и особено се барале влажни бургери што чекале подолго време, наместо што туку свежо подготвените. По ова собствениците на сендвичарите свесно продолжиле да ги ставаат и чуваат бургерите во стаклена кутија. Веќе наместо да додаваат бургери како што пристигнуваат на рачките, се додавале нови бургери како што се намалувале оние во стаклената кутија. Односно, влажниот хамбургер бил роден како брзо решение, но со тој негов изворенен вкус се трансформирал во култура. Замислете си, шетате по Таксим во Истанбул на полнок. Времето е малку ладно, ладовина. Улицата е преполна. Хамбургерите се наредени во парија зад стаклото. Сендвичарот го отвара стаклото, го зема тој мек бургер во својата рака со ракавици, го завиткува во хартија. Кога го држите лебот во вашата рака, тој е топол. Тој извореден мирис на сосот ви допира до носот. Лукот се чувствува малку послабо. И првиот залак. Таа влажна текстура на лебот, топлината на плескавицата, интензивната арома на сосот го обвиткуваат вашето непце. Значи, драги слушатели, влажниот хамбургер не е само закуска. Тој е ритамот на истанбулските ноки, мирисот на улиците, спомените од младоста. Денес можете да најдете
и да јадете важен хамбургер не само во Истанбул, туку и во многу различни градови во Тюркије. Но нашата препорака е да го пробате во неговото вистинско место, на Таксим, во срцето на Истанбул. Турскиот специјалитет кој се проставил како навистина легендарна, многу обожавана и популярна турска улична храна, влажниот хамбургер, се состои од меко лепче и сочна тенка плескавица, обилно натопени во зачинет сос од домати и изрендан лук, а потоа парени во специјална стаклена витрина за да станат целосно меки и влажни. Она што го издвојува овој бургер од класичниот секако е неговата уникатна подготовка, зашто се користат многу меки бели лепчиња кои се преливаат со густ доматен сос, со лук и путер. Се чуваат во стаклена витрина со загреана парија, поради што лепчињата ја впиваат целата влага и добиваат карактеристична мекост што се топи во устата. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Тюксат 4А со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација, хоризонтална, симболна стапка 27.500, ФЕК 5.6. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!